Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Take that thing, check it out. Up under ain't no chance in yo. Tvojite omiljeni

0: Pastiri akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza akvarijom Kućani.
1: Tijek auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija, ne može da go nema. Tijek auto.
2: Alarm akciji vo Sitne Ramstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko smut, limenki multipak, 289 denari. Chipsy chips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6 po 1,5 litar, 165 denari. Akcijata traje do 19. juli. Ramstor, dobi poveće, živej podobro.

0: 77.
1: Najdobra i najobava muzika. Samo hito. Novo na kanal 77.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Kanal 77.
3: Samo hitovi.